pizza da bedra go nya kupo. Wuna sese ni bada sani biadi ne wotso wosso. Sandra pizza da bedra go nya wotso wosso. E drum re mo dino. Onya mi wani wo shamota. Oya mi.

0: Ataya Le mama sutubri ande kaba Enye onipa adin Eni onyame na jen Di onyame akafo hon Ena ebebe Enfa hon ohau Ni adinjia honem Sa onyame etimini Joseph Efri efias Eyen obrimpon dia Eni asa nyame na so Beyo obrimpon
1: Nakama kowu wa feronse. Atafu nimse.

Osu mi yari awanyawo. Osu mi asidansi awanyawo. Hey. Osu mi eka awanyawate. Osu mi amani awanyawo. Osu mi adama awanyawo. Osu mi yasafaya awanyawo.

ni patrim enyu we kamento na so beto atero na so awrade agira to na beji na meti anya.